mawo ye me na hro so menia me fa me goa me fa ni ge kwaki radio wao ni ge kwaki mba ye ni mfa wro osanu o temika nu na obo otie hure obo eti yakike obo ni ge kwaki wo ye ebori ni o temika nu po ajun so nu fa gre nu de kwaki me mka ni mo yokunde so be ko so betie ni menia fa so ajun so nu fa grave nu ma anie betie afutu betie amane fa betie ni mo trambenu o su mapa bo so ko ki o kwa betio o dio o efe ye fa so ze wura o wa Jesus Christ an ibo na ju so be trambe ki o ne afoda mo eso na amane ke kri ni me pare ze yi kratanu o se ke mi to ju en ka fa ma mi dabo pa bo mo ti mu ku ndi eso so ju en ka ni mpa mai na so dabo ni o suni bo uru anu ni ge mapa ogu aso nzue na idie no osu mapa

ane mamo ye kwa ki ya te Jesus Christ ya mane pe bo sese for Matthew odinu adande ya am venia menia bedinia bien igbo so akuna bronde bo baline menia so mo yere wa menia so mo yere ye yere wo yere me afe menia ne o serkayo matu bo kakra bo ka waso igbo igbo obre yiwa avenia so papa juma di fon wa ka benia so am benia so ban no ibo na fa so isa disron na me ba di so juma ba ti bonio be kumbe dele ma fa Jesus ki se ware ma hu Jesus yo kan kle Israel in vidie buso a entrane o pa maye ko so na ne Israel mamo yo kan kle yo o kan kle ko ko biala ye hure ya hu ye hure nya me I juma ne juma fe Jesus wa na mo be kenel mie mi ye vrele amo Jesus bobo yo afrewo Jesus bobo afrewo Jesus bobo frele mio wa fre ko ko biala ke a e ba se so wa ke be wu ye me ne yo bori yo be wu ye a se so wa wo resro kwa ki juma ku mo di yo so juma bo fo wo so nu so juma ne ofra ke edi mo o ewe a fe me ne so ne iko so wo ta fi wo so ke so juma bo fo wo so nu e kura di Iti anema na mo bubu wa ite ma sese for Paul an re Philippians ma mo ke sendete vie wo koto wo amane kwa bo koto wo na mo bubu wo na tran kwa unu amo be buto be faura meni an isan ipo te nyame wo te huro ne sonde ne odi ma no iku su juma ne okoso di afi ye kwa ki eti wata di fo asese wa kafre wo te le nku ye kwa ki ye kwa meni an wo fre bi ku ye kwa so of gradia wa so juma meji ni ye ko buyi akunta iti anema mo amo kwaki mo kwaki tese for Paul wa na ma yon bubu ye de kwaki ye boto ye paura meni asan ye la fe Jesus Christ so ye la fe so o boro na ka bia o nguro ma o tie o boro o keke na ka bia fe bo nu ti o nguro o kuro na ka bia nyale ba bo tie o meni o nguro ma o kuro na ka bia o ma mo xibenya juma itie ma meni an onguro okuro na ka bia ka fro o wa bia bo awutie ma meni an onguro ikwa ki wokure ye ani ma mo me la fi so o ma ti be ku mo kam kam gwa so ye ke ye sra bo ya wuru nu ne te te ke okto o na ke ye ni mari chapelle bo e pak ma ni ne bo e fa ma ni o fra ka e fa ma o ni ye sra ka bo ya wuru nu ko so bi ku afin be freke rose chaprene i mumwa ko ikone wati akwa yo ye bisai mari wati aburanu ye i rose so ko so bo frake ye ene orake ka de ko ye nyo ane mamo amo ma ye la fe mini anso ye fa ye hu de ko ke fura wure ni mari ye sanu wote me ka no bon ka no hu ka gran pi bo ye mamo ko so be ko sukuru die mo ko so ba passe be konkumo die mo ko so die bo ni afia bo bo nu ele re genyal ska bo na fahre ma mo sukuru ane mamo pe onyi ye ni marido to onyi wo ni marido wo striker be freke rosene ka wo sapre mane ka enyo ara ge kan ka ko shu da fe mariso da fe menian so na menian ne o kwarti ten don ma ate bo tu akraki yeni mari o kwa tike tike so aten kwaki o fa o maye iti anema mo kama ahanko so o te pabi iti ya kwaki ye lafe minia so na ya kwaki ye se radio ako so e nde koko so botoro wa e wane e wairare anema mo e fe koso o wabi o jubia bo koso ame be kimande o besinwa benia so juma be dine ma iko so ma nya mi adwuma ko so ma oho onyu bi ku iti anema mo ye la fe mi ni anso na bi ku mo kan gu aso ide ke woti ke ye bo de ye won de ye mra mo ye ku so striker nu woti ke be ni be be ye mra mo ye mo ye nya fanga be fe ke out of rose iti na kan ka mo me ni be nya fra mo a onya le table ju so mo ke be fre kan se ye ni ma mo a o no to munu be yo eyi mo ti fuo bobo no to biemu obo be yo iti anema mo sunday ne kwaki yo pa wura menia isanu iti e ba ko yunyu